Gwejikube nga champion, tamla nga champion, chakaro muwezirembi, mbawamba gwejikube nga champion, tamla nga champion, chakaro walage panchi guaba singa gwejikube nga champion, bala nga champion, chakaro muwezirembi, mbawamba muhaida katawala kadavin air, nuski wakuba kuwela kona kapera, stress free na kowa bastonetera, kwa tampora wamba tugumenye kegwe tobu za chena kubye na kubye kilabu.